0: O, dobar, dobar, dobar.
1: Kada bi
0: dobar.
1: Kaže li si, nisi nič već sam. Tjara parari, nobenih skrbi.
0: No, u redu je, u redu, hvala, smoto jel. Smoto jel, hvala. Hvala. Ja sam, drugač, bil prepričan da boš ti predlagao jedno drugo pesem, veš?
2: Katero?
0: Damjan.
3: Za me je definitivno One Hit Wonder od Samantha Fox, Touch Me.
1: I wanna feel your body. Na, na, na.
4: A ona ni imela nobenega drugega hita.
2: Sam mi zihar je imela, jaz zdaj se ne spomnim iz
0: glave. Zavrtimo.
2: Dajmo.
0: Dajmo. Brez vete.
1: Touch me, I wanna feel your body.
0: 5, 1, 300, 300, zdaj pa.
1: Your heartbeat.
0: To je to that one with wonder.
5: Avdečin ekipa je kvapa tale Bahamen, kdo je Susu, Seven oziroma Hule, The Dog Zauta. To je bil tudi hit enodnevnica, no možda je takrat, kaj je bila šenica, dvodnevnica, ampak to je pa to. Ajde, gremo zdaj vsi, gremo, kdo je Susu, Hule.

0: Et mich nicht jagro, je kadil enjoin, enga je pres pobral devet ich je ostal.
1: Do pozdrava samo
0: za nare.
1: Časih smučam hit, časih pa počas.
2: Kaj pa mi dva sva iz Tacna? En, dva, ali to ne poznate?
3: Ne.
2: En, dva, tri, v Tacn gremo mi. En, dva, tri, Tacn ne smrdi.
1: Jaz vem, kaj s Tacnom. Jaz vem, uno, gremo,
0: ne,
1: gremo.
0: Ta, ne, ne gremo.
1: Tacn. Tudi one, two under.
0: V Tacn.